gubi chita kawishi tuwavi na kari kawishi tuwavi kehia apia poshi karipothe moshimana hakani oma shibithiro uodhombiro nuodhomba kirungubali na omo mwukambui yari ngo.

uri rambo ndato imwe ondato dho ine ndatu ohambo ndato ndano no uriri omo kango ho kako shituo awija matupatana omupurateni

0: omulari wenji vithiron baranga e pangaru endi hairuka
1: ami omi karukirwe waho haukambe egole yepo ombe mbura nje majewa imwe na hambu umwe mbaje ko shigoro masha weli robe uliti ombura nji
2: omi kaviende hange mekuverepo ombe mbura ombwa inji omayovie vari ne mirongo vivari na hambu umwe embondume kupeko mbura ovinavi uye kavianda tororo njira ndiriyo nje mekutwara koriano
3: omi ape vanu binge mekuverepo ombe mbura ombwa ombura nji mayovie vari ne mirongo vivari na hambu umwe mbura nje ro ku chikoro malicha kana no muletima oya ro kombunda okadera ki utano ka hukem
4: owami elise jihoko mekuverepo ombe mburomba mbura nje ro ku chikoro malicha mundo oyo utataida atukara pokuya njonjo nga tupa madingururiro
5: amami jiduma we undali mekuverepo ombe mbura ombura mayo ibari no mirongo ibari na hambo umwe mbura nje ro ku chikoro ne mekupe kombura nje ondo kuja katukare no ndo ndo mbade tongwiro ki hupuretu na komunyo